che mu mai tamu pe tuachi tu. Kie ye li bon tu mu me u, kie tu mu me u nga tuva. Malimon nga pu yel ma pu, malimon nga tuva me u. Au king ki pe nga tamon tu mu, al ku tu nge pe nga tamon nga chan. Mai tamu pe pil pinyen me un atba ki miele tamon pudu wo ki miele ngangla ki me fele tu alunga in chi po yento mo mole tu ai il kule nga mole kompape nau pape ma wonre ke nga thubu ocho pe nga mapu ke nga lamme wen u kalfu wen o meu af kin tu li mun ta imu te ma ke lo nga nga lam nga imu un puta ke bebe Kupenga vecido, pachi vente mapume. Kishuku no mulo en ayay, kamantu nemo ay. Veme un ave y me, veme un ave y me. Conay nga conay, filon come una. Pilpiu que me una. Tuchinga guanye yaulu. Chinga multu yaulu Ente kuno engañi with a kedo Puño chenge tu lengan Una kume tu mujer Veme un ave y me ubi con él Kie hay en me Hay escal un amuleto ahí Tañifu kume fel en me Chingaba mochi, ungayuli, chintani nyuke mapu, kimalunga nyipu fatu, kimalunga nyipu punye. Imeu ngabe imeu, kiero pul, kine chalin meu, kine po yentu gomeu, yentu ngafi yentu, halokle alokantu.